0: querida familia de Oslo. Este sábado 23 de mayo, nuestra comunidad se pone la camiseta. El fútbol local es el centro de nuestra integración y cultura. Por eso, te esperamos en Maria Gordon, Akersveien 16B, desde las 12 del mediodía hasta las 7 y media de la tarde, para apoyar a Latin America FK, cuatro veces ganadores de la Copa de la Liga Oslo y Akershus Bedrifts Fútbol. Disfruta en familia de deliciosas empanadas, auténticos completos, comidas, bebidas, rifas, un bingo y diversión para los niños. Entrada gratis para todos. Organizan Radio Latin America y nuestro equipo de fútbol, con el valioso apoyo de la comunidad católica de Oslo. Cofochilex Norge, Bocadillos, Talleres Victoria, la familia Empanadas Fabrics y todos los voluntarios. Recuerda, Akersveien 16B, Oslo. Ven a hacer patria apoyando a nuestros campeones. Te esperamos en esta actividad en beneficio de Latinoamérica FK. Sábado 23 de mayo desde las 12 del mediodía.
1: Du klar for Norges hyggeligste løp? 6. juni går KK-mila gjennom hjertet av Oslo. 10-kilometeren starter på Skullerudstranda og avslutter på Operastranda, mens 5-kilometeren starter på 13-parken og også går i mål på Operastranda. Med andre ord, en flat, lett løpt løype med masse spennende som skjer underveis. Perfekt enten du løper fort, gjennomfører ditt første løp, eller ha en hyggelig løpetur med venner. Hele løypa fylles med mennesker, musikk og sommerstemning, for løpet går på selve musikkens dag. Har du lyst til å være med, så bruk koden RADIO25 for 25% rabatt på startnummer.
2: Du klar for årets hotteste eventyr? Go Nordic Cruise Line og Radio Latinamerika gjentar suksessen. Fra 12. til 14. juni forvandler vi Oslo-København-ferien til Nordens største Big Latin Party.